0: me yare.
1: Wo yare, wo kasa firi hen?
0: Me kasa firi Yibantima.
1: Papa no pe ya bra be hu wo bokanche. Na Awurade mfa me so nsa wo yare wate.
0: Yo,
1: me dasi, nya misho. So fosa fo.
2: Before.
1: Wudi mse me akwasi amankwa meti hai. Obi mamanim enka se roba dan bemam a betwa na wotwe. Na roba ni nyim firi ni bemam.
2: Boy prostrate.
1: Ah ni prostrate dia di roba na tumu no.
2: Ashem.
1: Eh na wotwe beyi. Dia yam fan tumu 3 days to 4 days. Wase ni allergy into adwon so ntentem. 3 days to 4 days na to atwa. Won sane won nan aye titriti a chekura 1 week na abreki. Wo die mo hyehye won tumi na won dey pe na afri ho. Problem biela wo from bra. Me yan twema abu adwuma amasika sam koso. Ya bo udua ya to adu. Wo wa asam wo court. Hamba pa bi adanse ya wodi ye. Wase me wa asam wo court da bia na etu ahyeda. Wo ba ye sonsom ne fa me so kire na ade wo ye. Okoy ya ya bu asam no ade ama no. Papa na oba ni abo ni dua wo se wako a enko wono wona na se ntatai wono so ayale ana wo yale ko be se dua bo 1 week pe na yale ne to atwa ma me papa wote ho eye den wodofo mi din ni akosi amankwa dada na wonim ni kumase na wono a ba bia wo bia la me to me sa flo wo dia make say wo fre me fa he fa na wo onya me be ye wo fre me
2: 0209 41 1010 1010 0203 0273 528 528 545 0273 0273 528 525 545 0273 0273 528 525 545
1: from CCA na yentwetwe enkomo ede na ekoso ede na edi wunya ede na etete wo hwe dia mponya me na madom tumi so de nsa be yede ebeka
2: 0241 74 74 65 95 95 0241 74 74 65 95 95 0273 0273 528 528 545 545 0273 0273 528 528 545 545
3: Abusuafo ene nyame ade hye me papa bi ne ne yere ewa ha ena no pei me pese ye ko won che bi sa won kwa so de asi ene de urade aye abusuafo me mama che
4: ja
3: ma me o ho te sey
4: nyame anu me ho ye
3: papa na wo so e
5: nyame adu me so me ho ye
3: me pa cho mu firi fa he na baaye
4: sama abon ya
3: na e de na e de mu baaye
4: na de de ba se moto yiran ye china ye hunu moto na obi di wo ho adanse ye china ye na ye baa wo ho na mra ye baa wo ho a wo chan akwanche ma ye ye no ka chan ye se 4 days pepepepe moto no be ba bisuo ampa ampa hun 4 days no ye da so le ye na moto no si ye kwa mo
3: me pa cho e bra e yira ye di se na mo baa ye
4: pa cho busu mi nsia ni ye hunu moto no
3: but mobile ya mekyere made ya meka se mehu se fie ni pa bi na afa moto no na ye ho adwuma a wode beba no ene nan wode moto na ba
4: ene nan ye da so ni ye ni sin ye kwa mo
3: opani dia wo yire ken ye no kule
5: pa che no kule pe pe pe
3: moto ni la ye moto ho anama wo na ye be ma moto ho anama o
5: pa che dia ko police station dia ko bebi bebre malam ford se fo so nyina so ye ho moto
3: ba mobile ya mekyere made ya se mo nyene 4 days moto na ba
5: but for the year which are quite for this we depend moto na biso enso ye hu ni pa kwadu besi ho
3: eh ma me dia na wo beka kire etiefo ni adofo a wotie
4: etiefo a motie mi e misremo enye ye moto no nko na ayu bibi na metim da bibi bi e beyire bia de wupe bia wo ba na papa che wa kwanchire na wo ya wo bu hu nyame ni mo nyam
3: eja wo na ye be ma dia na beka atwato
5: bas bizun ke cho bibi ase papa wo hoy bi bie no odi sin na bubu ano a ontimi nyama obetima bi bie ama wa wodika wa ama na ebi da wo so akwananda ni na sifo nyo di papa papa beti ni tama
3: abusuafo we ene ni awurade sunsun awurade tumi aye o omu ade ayela busu ni sia o mapa o mu o mu baaye ye kire wonade no nyame adom kese o ma hu no
1: Mame, papa, ewi ase yenka ni wachi ase agoro na yeden.
2: Wede.
1: Ye yi kwa na nka wo dan ose kwa ne tene. Hwa abrabo ne ase tene mu nsam ye bebre. Ewi ase twi huma firi so na mane bibi kuram. Eye ne ma bi na akutia otumi bi na ne wudi ase huhum bi. Ana ede ne nsa account na ma wo abrabo ne edu de edu no. Wa wutie mi bia no pese huhum sane akwasi amankwa mesiti a anopa ye nhia bokanche. yenhie kuma se bokanche benya ka wo sofola e dia ba asuabo ip to benya bi aba oba wa fode no aye hendo gana ye be frere wo kra hwe wachi aye hwehwemu ade bi esunzu be kasa yempemfa nyi wadwuma no ye be jisika firi ho de atoto oba boa wo ho fesika to betombra ye de na ile so paso so benya dance ye yale bi a wo yale problem bi ala wo fam onya mede ne nsa be ka me ye antwema ye agina ye boa masika sam ye adwuma koso sawo je minim ya wo fam bra onyaminti ho beto ye ntie fra me 0273 528 545 0273 028 545 0209 0209 41 41 10 1 0 1 0 1 0 another 1 0 from sesie na
3: abusuafo ne nyame ade hye oba pani bi ewo menchen ye nkon ho musa na kwa so de asi ne de urade aye mame me ma wache
4: so me ma
3: na apoma
4: se se de nyame na mo so me ho ato me
3: mame e de na na ye wa se se de ho ato o
4: me na me ne me baba ya na me se me sa etitriti me to ase nyina twetwe me asi ade bi de trese fa
3: da bi siatika ma me kra ma me
4: na ma ne de wo ma me ne mo ka brewa enti na me enti me na kra basa na mi u ti me ba ya wo ma me dro no ene ba me no no ya me di bi ya de me ene nya me adawlo ma trasika ne nyina ko me sa etititi ne nyina na jai ena me se me baka akira na edron su me sa pe bi makọ
3: owo me mema obi ama wo de akọ na owo me ko ba sa wo nsa no ene wo nan na etitriti no ana wo to ase na twetwe no edi be se na ba ha
4: na ye imo se me nwatwe na he ase me ba yesu de na otwe me ni ni e bi akọ
3: enti owo me ko ba sa na e ha wo no wo no maduro bi wo ho ana
4: me ma ne ndi ma na ntepa dokota ana bi before dokota ni nyina ya sa akọ taibo wo si ofu anyina anko
3: ma to ba ye na wo twime nu se don se se sa ya ba
4: se de ye na o se me ba me nko ana na me timi ba ye ada no se sa me ne me na na no ne ba ye o
3: abusuani asini no ya maame abrewa no hwe ono so de nyame ena madom tumi so aye ede ama no wo so ba awrade beye bi ama wo
1: so for so for
2: divo
1: oho maame adanse a odi oyo bia yale anti na onante agi so bi kura no ne to ase twetwe no
2: ene no se de siatic siatic
1: so sika no ka mi
2: siatic no se de siatic
1: siatic
2: wo ya die
1: o mo se ya friend siatic
2: eh se ya de wan mane penso
1: ah mane penso at the same time ne nsane ne nan aye titriti
2: wa ko ya de bonne ya de bonne
1: wa no madura ya de aso ne kra but wo ba ye no yo hwehwe mu no ye hu se bi ye kire na mamre ne amane bi wo ye ne ma na duro ene nyame adom hese aberwa ne ho atona wote ho se bibi ni wiase ebe brother sister jidi o jidi na jidi e beboa o anopai e yekuma se bokanche ba bia wo bia meto mensa fro hia me hwe dia mpo nyame na madom tumi so de nsa bekan fro me 0273 528 545 0273 528 545 0209 41 10 1 0 yen ti adanse we mra
3: abusuafo ene nyame ade hye e odi fa akwasi amankwani oba apani bi wo menchen me pese akon obusa na kwaso de asi ene de urade aye owo me mema wache
4: e yo so fiesi
3: e pa chona puma
4: ejana da wulma
3: abusuafo ene nyame ade hye amuti odi fa akwasi amankwa me blood apani bi e wo menchen me pese ye kono obusa na kwaso de asi ene de urade aye opani kase e mema wache
6: yeja
3: apoma
6: apomboko no mo bible
3: me pacho ye flower saying
6: godfred usu
3: me pacho ufri fa hen ne bae
6: manso adubia
3: me pacho edie na esi die na urade aya peso ka she nyame din enimo nyam
6: pacho me galam se ni na ma ye galam se juma 10 years ni na me koto asase bibe 2 years ni na na me ko test e wa asase no so dia na bibia ye okay na ifro na me de machine se kwa asase no so na ye gba asase no mi na hwe enti madam fubisu ni me di nkomo se opese obe join ni bibi na mkache nso on bra na wo bai e ma no de no ye chanfan na wo nyeska panti medwon na mente ase e ma meto kan na radio so e na me fa number na me fro e na ne me di nkomo na me ba na oba asase no so besa anwe ni bi na ye kri akwanchire ni bi ma me me kase nyame ni munyam na ye gina ye kan na me kase nyame ni munyam se ubeya akwanchire ni ma me no sese kwa da ajime sa kra ma sese de mi ntimi kra
3: eja Godfred o pese o chere se o kwa asase ne so no emfie mi yunu ni
6: me fa chan
3: na wo ye adwuma unhunu so
6: me hu so
3: ba wadanfo bi e de chanfan be si so no no mum de ye wo ye adwuma no nyeska
6: wo nyeska pa
3: ba wa wi su excavator no wo nyeska
6: me nyahwe
3: nti wo te menka wo ba ye no ana me me ba asase ne so be fa ho clean ene na tin bi de ye ntwema agina ye e ma wo
6: me fa chan
3: o ye wo ba me nchen edisen
6: me fa chan ba wo chen 3 months ni
3: bosome miensa
6: e patron
3: e ti bosome miensa no ese saye bia ba na
6: ese saye bia be ma se se ma to asase foforo nche bia me akra ba ko be koso akoye dwuma wo
3: na so be so che se me be ye agina ye ma wo no se se de sika no wanya bi
6: e patron pa
3: we ma me kai me blood bi o ja kubu a ye friend kwa braje bi o ba me nchan ye wodi 2 weeks enya 1.2 billion o so pa che o che me so what tabili sika
6: ma tabili bi pa ma to asase nche bia me se koye dwuma wo ho
3: Enti dia na beka kire adofo nyamema obi adwuma asa obi yare obi hu na mane dia na beka kire no
6: o de meka kire adofo ne se why kankan ne galamsey fo no ene ma amode aban bosi aka why yale da us why pa wo akwantu adwuma sem kese ade bia omututo mana mon fambra papa enim ne nyakopo na mo so be madom fedwo mo sa aka
3: abusua dia nyamia ya manu no obai obaye nhwema o nsa nhwema na ya meka ho asa no so fosa fda kaje sa nhwema no ama nkrofo didi bruta wote ho de nsam eyi wo ho ano adwuma bia wo ye bia bra ye ye ho nhwema fo ba nyaminti wo so adwuma ba ye den ebe koso he bra den wo disika wura adwuma mu na waboka obaye ne nyamia dom hwese wo di adanse ye meto me nsa flo wo so bla na so benya adanse ye
1: odofo ani nyame ba minim ne yawo so fam minim ne yawo so ekoso minim yale yawo yale minim amane ato se yabo odua yato adu etwere edam awo smoke pressure asthma ulcer fibroid anasa eyeden ma me papa anopaye me wokuma se bokanche ayabo kanche o bokanche ayabo kanche o bokanche usu besi bokanche pentecost asore dananim usi yabo se hoyadue bia take emfutukwan da ho faso wananti atekura miti ba akope ubepie nkwantanan so obito okoko wo ho obipamade bisa wonse ohwe sofo amankwa ayire so paso age number no
2: 0241 0241 74 74 65 65 95 95
1: anopai hwa so for liar uso wo pe baabi omu lodu baabi ani ka no uduru wa wo mfu baabi ani ka wo ba fu bokanche trotro omu lodu akropo sase bokanche fubi ubesi bokanche pentecost asore danen baabi bia la wo free ba ene fia da no pay cash ejana so bible si entie atisem hunu ye wonsam bi wo wa eya huru hira da sam no obo agu ma me sene wujidie tie na nyasa ma papa sene wujidie tie o wa dance ya hudu ankrofo di wa wona nkyere kyere ya de ma ho bible si asam na wanya atini nti ho kura di ka ya den afi kwa na die urade asam se be ma ho bible si de onyame afre no no ka nyame asam eti ma me we na ma hu ni pesu ayeye ye nyame dwuma nye no wona yatete asofo nyame nam yeso atete won e wo kuma se ha Jidi woni makosi amankwa enenim. Akosi amankwa dadana na me wa patrapa janse no. Me na me kase me ko bokanje mfie du ba kokom fie du mienu. Yase kosi wote kwantimpom no. Woni mirika no wade ben. O wa akukuduro. Pomwate mayenshia na benya danse. Ebia wute me manso ne mpata manwa kwanta Jakobu asante be kwa ya Tobias wo bo ase fomna do mpase ba bibia la dun kwa ne ayamfo bogoso takwa pristia. Fakuma se ka ebesi santa se runabout. Fatro trobla so fulai semi brabo kanche atonso ne puto jeje ate pramso kokofo de jesra so kontanse ne empotem ho semi bra so fulai ana kenya tia pampaso ubenya bi ababo kanche ahojo soko ban kwanguma konkoli semi bra so fulai mamu wo kwetwi bo fodu pachi trede prehiman santase ne that area ho nyina semi bra so fulai agrek enzema kromo ase ne yabe area ho akiramade kokofu munyina ne ne so taabo semi bra so fulai me pacho mamu ba bi se bo shan abre pohimina manfo semi bra so fulai me pacho patase ad to adomanu brasofo lai maamu ba bi ti se eye breman ma kro kono ma fantwe kwade abo hwan nkro fa bi brasofo lai ye nyina ye be ko ba bi e lodu ba bi ani ka no yɛn fu baabi ani ka ne afu bokanche trotro wo bɛsi bokanche pentecost asore dane nim from
2: 0273 0273 528 528 545
1: number me dema woni nyina wo whatsapp wo tem outside Ghana any country abrabo atofom ne man koye bra wo tem baabi ti sɛ eye tafo nton so abo so fa de manponche hwane medoma fa bibira so fula na kenyeti apampa so mamwo adwase kote de duako apiedu mamwo eye bebre second tin kro no fumasa fijase wo yoko adwoso kumawu adwaso nkwanta asankale achemoda akono nkokko ba bibia la fa kumaseka o ba freme we see ten junction of fabia baso fula freme wo 0241 0241 74 74 65 65 95 95 mamwo bebre second ya brema ntone bo wire mu bimla inside kumase de cham so aso ase aso kole mampon pa akosu krofo abo abo ahensan alaba munyina mu mfa bimla bokanche mamwo ba bia ni kwan so mu benyina anka biem pasati anyinam so srebo so mamwo amaniem ba bibia la fa kumase ka besi ipt wuduru ipt abenya bi ade ababo kanche mamwo kofodua manhia kropon fence ntensre kunsu yo aso mankan so de jama pokrom bechem munyina mu fa kumase ka na mo ba edo fa kropon ebesi bokanche edo fa abua kwa Ebesu IPT. Busa for any kwa ntudi ya woba freme. Sofu mifriha nebo. Memfa hene. Minsi hene. Ibenya abo tadaleto. Jinomba na mensole. Eya hodo miensa. Network inti. Ufrewe ne ma. Na wafrewe. Ebrena yebre mensole. Nomba ni ye
2: 0241 0241 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1: me sole freme na yenin komo urade nka ho urade hwe so urade nyina wachinti nanim na onfa ombala ewo yesu dim ti shalom papa
2: papa major prophet apostle akwasi amankwa kofa ba na municipal worship center do the phone chiri kwai eye bokanchi roman any pentecost asoda no lechi

Baby ko hadwe pa ne se wo sika na yade de wato. Yade de ayya. Eti mi shwa wa se yade bi bo wa. Se yade bo na wo se wiase e mobbo papa. Yade bo du level bi aduane nyi wakono. Sika kra nyi wakono. Yengne ye bompa ye se emre ne na ene emfie yankopo de ma ye. Yeni ansa ne awu.

0: Johnson ne ma.
1: Achimachimachimachim.
0: Johnson ne nyade emma. Enti mema na omutie ye na anadwi. Omo omo sa ha woni nyinafo omani nyade. Enchre Crispy Herbal Clinic. Samsung sanso ya ene didi ma na afi e de apejadum na ayede. Aba. Enunti na Crispy Herbal Clinic dani da nyina me dey me say man na dey mo how ye me how because me your ba me kure kwasi po afu your ti many wanti me anya me ho adwuma ono anadamfo say dey obi akwa ma ni kuna adamfo aye ni yiye wa we no no ono anadamfo na me so me kwa ma na we me enti no me your ba yi dey man so yes ye hia tenka ye hia de ye hia de o ade de we na mo me enti me ngiye ni bia na yo how are you there am I ade bien wa de tin e de we wi ase chance wo ho ba
1: ewede
0: ni bien wa e de sin sa ade no nyankopon nim se ade na de enti na ja e ba kitu e bi no ama na ba na se si ade e ni esa ke be wu anke be kam at grammar de yimpo
1: jina muta 30 minutes na de dem
0: e ni esa ka omu omu bi bi be kwa soro na do so
1: de dem kwa na ki jina
0: And won't see, and I'm a sick bear ma will bear my top from my question, or more my drony. Bear ma will bear man out of them. Bear ma will bear man out of them crown. We young was she, I ain't ya yin. Will be the out of them 10 years, 5 years, 15 years. Omra Crispy Herbal Clinic, or maybe we'll be in Fanquasa. Would ya brabe jibby, a cake and rocket can hardly be to come. Nadia, sir. Wasa to aso na bosu mi obi nso wasa ase eye de e boni tinko wasa ase e boni tinko eno omo nso so abe bi wo hano na enye be ma na na emu omre ba koko nti koko hano wu wodi enie bra be ji we bi fa ko gu nsue mu keke na no na adi bi sa obi nso wo ha wa se okọ private na mo je wo koko no esisi ye funi nim asa koko no ye wa ntana wa ne wa external wa
1: no ko ki mi o ki ti na ye ko mi ko e washroom ho no se papa bi ba so
0: e mo je
1: ma chichi mo je na de ono shade die na esisi
0: esisi se odi
1: esa wa ka na
0: asa wa ka no
1: ha na me se ba kwa be me bi ate e na ade ha
0: de ndia
1: ba na e wo na o
0: ete se ni ye ma ti wo ye no ho sia enye ye wo ye no ho sia enye ye enti me ma na koko sa wo ye oba sa wo ye be ma wo kwa eja na so na mo je wo mu ni ade ade ni nyina no koko na sisi ye funu bra be ji we bi wo enye nwino ente hwe eno asa wo di gu nsie mu na wo nom na di bi nso sa for this sa de koko na wo ye funu ni nyina bibi kwakwa kanana adani moja na wukwa ejana ya wuhu no ni nyina ebe firi hono ni nyina ebe firi wanse kwa huko ono nsoso ludu hona ama omu mema yeno nsoso eto tofom enti wua wube ma tofom bra Crispy Herbal Clinic ya ma wuni ya wudi besano ni ya ma wuni ya wudi betia ni ya ma wuni ya wube nom se kwa huko mpona ama wube ma no atofoma ni nyina ebe firi wo na wuhu ya kwa si wunya kwa ami kentinka hibia kwa ami kentinka we nidindi kwa ami kentinka kubensu ye keke na adebe nom
1: we
0: kubensu ye keke ena wudube nom wumfansa wunyane se enyumre na anopa wanumbi enyumre nu asa anumbi minomle nukwa yana me prefer enyumre diye no because wubi onome na anopa ona manana mo sole sole obi be ka tremi sole wo kwa asole wo nim na okokwa no mbi wo ti asole da mu an ohun se no ho ye na kete kete ni ohun ya ne se kwesi don koi apeje ni mujina na eni mu no so america mu fra asole da mu odi na ade ebe wure
1: ye
0: wo ye fo na na be me peja peja kwa mi kentinka be me bia wo be ma to fo bia wo hia bi be ma wo die ne mu aye mre aya pejadum aya muamua ni se mu mame na muamu de ni ye jadrum ne kra